Wiki ne wogereirwo ugakindirwo hinya maithamana makiria arahuka caicamuka kwihangara humbuka otabarira niyongerere hinya maithamana makiria arahuka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya caicamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwihangara na gavaire denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon na Kata Thinashara gina thaa ina utuko Kamewe kanyo kamo igi Dose ya

0: Gai, muthe tamaka gutire na irio.
1: Gutire kindu mongithia.
0: Ona ki.
1: Omothe ni ri?
0: Ni muthenya wa kiumia.
1: Ingore itahari ya muoyo. Muihuro matahama na no wangu njiri. Muku huna taki.
0: Gai.
2: Itahari ya muoyo. Dinashira ginya thainya.
1: Na ni mitambo ini haka meme kai ukamu ingi. Awa kuthikiriria ni haku. Uhinje kiroho.

Wow, kame meka yukamu ige mwithi kiriria na ukigia na Sunday jenga muno. Ni dako hariria rubaru neto ni Paul Waiganjo ni Ruitago Wigai na gai weto arokumio Roshine Rwega. Na guthaitha gamuno tu wakoro tu wetaitha ni ya mahoya ini. Na wajikujuguna thank you so much because umeniombea vizuri na gai weto arothi nabre wakoro wakiniri fresh for his own glory. Na nidoiga amen and amen. Na tuthi nabre guthaitha gai tuti kuda kuhitho kiro ni murimu wa Ebola. Omba na uombe sana. Nuona we fururi yu tukuhire iri wa Uganda. Na kuku tuthaithega ya tugitire muno atuigirwega rugu niru wa madhagu make. Aturigishiri na adha kame yake. Kabisa na mirimueno yehere yehere dhini wa miturire ashi ya nashi ya Jehova. Nitudu ugai ni muiga. Na kuku aro tugitira na negedha murimu yu duka igu kinya fururini. Na aliana umakuretu makia ashi ya nashi ya aduari yagi. Please, shikoi shini da shikomi dhia dhine walitua lia Jesu Kristo na negedha tuthinabri ukuruo tukigo shithi ya Jehovah. Aturirika na yedhine wa 1 John kana Johana wabere igiri muhari wa 29. Doiga aturirika na ye negai utuaragiria, negai utushoka ya madiko initamaya. Ate agi kuro ni moya te gai kana Kristo ni mudhigu. Iwapo wewe ambaye unafanya hivi vitendo, shikoishi jaganu, shikoishi juru, agi koro niwe ya tigai kana Kristo ni mudhigu. Kimenya giyate mudurie wikaga ulea kuwa gireire ni mwana wangai. Na agi koro niwe kore tutegwe kulea kuwa gireire. Maudu ini omu the duni mariko. Baz, oga kimenya we mwana wawo. Agi koro ole mare kulea kuwa gireire. Nishia na shia gai. Ina wale mareka ulea kutagireire. Nishia na shia u. Nishia na shia uri ya muru. Ithe wa maheni na nitui ni mushukani. Na tutirafata na kukurotu eshia na shia mshuka ni aa. Tunafaa kuwa watoto wake Mwenyezi Mungu. Tudunia vite nabri kukuruwa gitute hithi. Agitu iguwa giratha. Mwanawene uramu yomuro rieku. Omutu waliku. Uka muhure bei. And then akarutu oshiga. Nigetha shie dio. Arafu. Maithuri maya megu tura marira guone mamiyoyu. Maithuri maya megu tura marira guone nifafoyu. Arafu ugushoka wiki ya tianamu. Tuduno megu ugushokerera. Gai arotu iguwa giratha. Nitodu aratu waliria orori. Githinu wa Johana wabere igiri muhari wa 29 na mehia toma ya magukuro shena shige kidnapu. Kuna madhambi nyingi sana katika ulimwengu huu. Nagai aro tuteithia muno. Ah, kuroni tuwe Kristu ni mudhigu. He is holy because he is so holy. Niturafatara kubinyati ulia wikaga ulia kwa gireire. Na nidiraho ya gai muno adhina abere kuda idhia wikaga ulia kwa gireire. Na nigetha jiguwage yes, mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni mtoto wa Mungu. Na kugo tuete kire kueriri ya kiudu tagiki, gia guita woshia na shia gai. Kwa sababu ya kutenda ya liyo mema. Na gai witu wa rogo shuda, gika mirogo tatuna idha adhato, na nithi na sharashia Roshine. And good morning. Wegai, Paul Waiganjo. Na mitabo tiege, ni mitabo ya kamemeke ukamu igi.

yo mushoro na mfago wa miako niguo kumenyerera uigithia waku mifago na mishoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiko mugwanja na ya nyumba cia wira nicio komacio thiko 14 niguo kuhitukio ndukarehe mundu kiumbe marehi mothe ni kugera jira cia county cia marehi miako itari mihitukie ni thirikari ni yakugia muigithia na no woero ikinyaria kiwatho no kinyo igotini Dr. Kimani wa Matangi making Kiambu great again.

0: Oh yes. 20014 ino baitu SMS mutabo inu wa Facebook ni hari ya Kameme FM official odomo na John wa hianyo
1: na no, yako ni DJJ254
0: ogetu ure mwedia osio wama tudo kwa da ukoro kilidika na mwedia wa umothe tago watia edia amushere mukama lidika nari toko mahe mwedia watato betu sampo mshere wa auto menyo hana atia saa saa Alex saa saa
1: nongi ya tobe tuusame
0: yes umwedia tobe tulidika na edia amatuda Tawara jina kukaitie muno. Naka jina hemu thuliko da kulidika na itoko muturi wa matuda. Mm-hmm. Na kakawa matuda alimwena wa wagige. Mm-hmm. Na boleli wa matuda alimwena wa wagikoni. Mm-hmm. Na dongo wa matuda alimwena wa wagige. Oshone tawara kumekore mwena wa wagikoni. Thank you so much. Shiro wana ibas bigi ya jina kukaitie muno.
1: Kakaitika muno.
0: Tukia jina favorite yake.
1: Yes.
0: Rebel wa Jefferson K. Mm-hmm. We kaga. Ah, nice. Thank you so much. Jogu wa matuda. Jogu wa dhero.
1: Yeah,
0: jogu wa magoti. Ajira uncle. Salimia DJ sana.
1: Mm-hmm.
0: Deo kumwena wa dhero kishagi. Atuthinu wa digitu na kikosho. Moga tulirika neo. Tulirika na doa matuda. Sawa. Jira ole kwa dagali ya matuda. Kana hale kwa raga matuda. Heta kwa hao. Kana heta kwa hao. Toko ya limo shiga nona. Negeza uge tuire we mwedia oshia wa matudo kwa dao koroge kogwe na mwedenya wa umothe. Nione ko eta gwatia. Nabashi toshia dimo 0702-966-122. 0702-966-122. Hale mwisho na wekira 126. Itweke 0702-966-126. Nio 0702-966-126. Onakana 0733-340-101. Edia amatuda. Nio tunako.

0: Gwira mudenya wa umuthi. Hello.
1: Wakinya mwana wa mukinyaire.
0: Mukinyaire kwega.
1: Mukinyaire kaunti ana ikuru mwana wa Sachwani ogakora Peter Munoro kutoka Mukinyai.
0: Peter Munoro karibu sana.
1: Karibu karibu na huko Mukinyaire ke gure twagumuthikiria raundi in clear mwana wa Mukinyaire ke gwire. Nitokena nyoni nyo mwana mwana DJ. Wewe DJ ko ana atu.
2: Die kaurwe.
1: Kamenyeleke gwira ni tokena gia.
2: Thank you, thank you.
1: Studio no manya ruwe studio we yiko gwo ru unona mielio yaku. Mielio yaku ira itokena gia muno emuke itokena gia muno hebira kwa mudikireria.
2: Negai.
1: Woko mwana wa mukine mwana wa kaunsia na ikuru. Ru emwe kwa mujinya direct ne omuthi.
2: Gitirire.
1: Mujia wa matuda gwito eta gwo Beni.
0: Beni.
1: Beni wa nyina riri.
0: Ehe.
1: Beni wa nyina jogu. Beni wa nyina jogu kuma mukinyai.
0: Aha.
1: Ote no twe dagiria matuda haha mukinyai kaunsia na ikuru mwana wa Sachwan.
0: Ehe.
1: Na bado onake bado no, mutini ya kinawe deja matuda no mure hagira na kiaka akedia.
0: Ah nice.
1: Ode makoma kedia matuda muno.
0: Thank you again mudenya mwega muno.
1: Ona yoga mudenya mwega. Liu DJ ino yede uhure robore ili.
2: Ehe.
1: Tuwa siru ADP agiginyani.
2: Agiginyani.
1: Kabisa Peter Munoro kutoka Mukinyai.
2: Leu ni rokoro liu.
1: Thank you.
2: Thank you.

0: Thomas Ake Ode.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yes.
1: Yes.
0: Aya, tuke kogora tokeli dikana endia amatunda. Mm-hmm. Matunda fresh matundas. Oeke jirewe kwa leo kogwira o 2001 Facebook ne John Wahienyo hauna okoro kejikiria na bayaku inbox na ikorowe mwedi ama tuda toko horire thimo.
1: Mm-hmm.
0: Oh yes.
1: Yes.
0: Nekwenda kundika na lere. Mm-hmm. Emu tumio kwa nagu hale ya nona jina kwa vye Karogoro we Eastern Bypass. E. Wahi toka wakaluse hau bere.
1: E.
0: Era migirete ugo mwena waku omo.
1: Na miona.
0: How, oh, how. Mm-hmm. Wakini okay, kuhigiro ugo. Mm-hmm. Emu tumio wetago Yunez Duo. Mm-hmm. Edagi ama tuda hau.
1: Yes.
0: Ogedina farafale wana kule ya kenda vyo wetago kona daraja re.
1: Mm-hmm.
0: Hemu dhulitagwa Joseph Maina. Hado dakirwa darasana hau ni aikali ya mweno osio.
1: Oh, ni omea ture ile.
0: Otana ina mako igira, te bahasa. Otana ina mako igira darasari. Hau. Hau, hau na weda giria.
1: Yes.
0: Etagwa Joseph Maina.
1: Mm-hmm.
0: Agaide ke mweno.
1: Yes.
0: Aya, tuwe dhimo kana tuwe domirili. Kwa tuwe domirili chiganona.
1: Tabe tuwe domirili chiganona.
0: Tuwe domirili chiganona. Tuwe kogwira edia ama tuda.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yes. Aya. Yeri kwenye wadho kwa ya kayore ajira kugeidia muno.
1: Kageidika muno.
0: Akalidikana na kogwera edia ama tudatanyi na wawa Shira, Mwagi, Maina, Baba Alex, Priscilla, Waka Half, Mama Shiko, Nashio Geo, Therema dagili ya dhoko ya kayore, Mawira Manyu Maro, Therema, nikumakule meshtage kwenye wadho kwa ya kayore. Asanti sana.
1: Gera kugeidia muno.
0: No.
1: Ni DJ Salim.
0: Ah.
1: Araiga fire.
0: Fire.
1: Yes.
0: Oh yes.
1: Nagona jugona rudhiria kajire mitabo. Ine mono
0: mm-hmm.
1: Kona jadhiwa iria
0: agaide kamono
1: agaide bedio no igire rorwa DMG mulata
0: nasigire ne
1: no dina
0: ino nere ina
1: dina ino nere ina
0: ok sa
1: no to igire iru haha
0: o haha hatu no tine kukogere
1: kuko genire ina yes
0: alright no to gerien to kogeria
1: to kogeria tuone
0: kagodho jira kogerie mono kagodho wakiradimo butchery nakaja edia othe matuda mwena wange kabura magaide kemono na marimi tabuni ya kamimi kayo kamige. Thank you so much. Kagodha wa kiradhi mwa buchari. Kagodha wa jiru wa kiradhi mwa buchari mwana wake kabura. Thank you so much.
1: Mm-hmm.
0: Oh yes.
1: Na Alex waja mibi shori ya kajira atiri. Tuwaga hizyo neje si aduthi.
0: Ah, tuwaga hizyo kamuno.
1: Hile na car wash.
0: Mm-hmm.
1: Hile kako hale ha Jamila Ismira.
0: Ah, nice.
1: Yes.
0: Thank you so much.
1: Nige hizyo kamuno onayo.
0: Mwana kiwa dani yale.
1: Mm-hmm.
0: Hada kulirika na kamade wa melon.
1: Kamande wa melon.
0: Madare North.
1: Uh-huh.
0: Kamande wa melon na wange idio muno.
1: Mm-hmm.
0: Oh yes.
1: Yes.
0: Kim, asante sana kuma kore mwana wa Veka. Thank you so much.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Na gona DJ Sari mwana jira tiriri. Hewe tako wawero wa matuda. Hali ya kirigiti.
0: Kirigiti.
1: Na niye tuadete muno. Aiga niye rato dikiriria muno.
0: Oh yes.
1: Yes.
0: DJ Pelos. DJ Pelos dae kukiriria muno.
1: Pelos. Aya.
0: DJ Pelos.
1: Weliwe niwe umode turali dikana.
0: Niwe turako go.
1: Yes.
0: Ninyo tunako guna mwode. Pelos, nyonaga letu wa DJ Pelos. Ganyo tano doa meroni. Andagi ya meroni sesama mwode. Diko leidu takuo. Nadimo mamenya gati ya.
1: Kato mwede ya tiriri. Tori anyotu. Nago kutie na mai. Na tutie na agotoma.
0: Of course. Iyo mwode otikyo na agotoma. Mwode toketo mina niya dhigire takuo akuni. Ororoka.
1: Pelos, rato ya tegati ya. Tugina mbena kunyotai.
0: Anani nato tunaigwa?
1: Kaheka udogeka.
0: Aya.
1: Mm-hmm.
0: Serafina Kenya juu ya jira kukidhia muno.
1: Kukidhika muno.
0: Kajira Darugo Ward. Maribi tabu ini muno. Kalidika na fruit vendors. Oh, thenia dofata muno. Na tukondani ya ndigido. Asante sana.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yes.
1: Kona pano inaina kajira kukidhia muno.
0: Ehe.
1: Kigani ya kukidhia edia odhi ama tudakuli ya kirele.
0: Kirele na kwao.
1: Iii.
0: Mm-hmm. Thank you so much.
1: Yes.
0: John Carrera wa Bainafua kwa mitamboni sana.
1: Mm-hmm.
0: Ajiraone Captain John Carrera wa Bainafu. Tuko hapa mitamboni Coptic Hospital. Tuko mitamboni sana. Thank you so much. Nakuwe na siku njema. Jimmy wa Sienta ne. Nakere kule mwena waru hilo.
1: Mm-hmm.
0: Ajiraone kwa kulidika na Jose wa Matuda mwena wa Kibo.
1: Mm-hmm.
0: Thank you so much. Nogenyo nena Jose Karina. Omoga idia muno. Desi ya nao yosio. Jose Karina.
1: Yes.
0: Jose Karina.
1: Mm-hmm.
0: Java ya vatamono kuma kule CFF ya Kibo. Ama korogo na mdogo to DJ Makadi.
1: Yes.
0: Makadi Sounds.
1: Yeah.
0: Nakuanga pamoja.
1: Mm-hmm.
0: Msalimie sana. Oh yes.
1: Mm-hmm.
0: Bendiga kuyanjira ngoge iria muno rimitabo ine.
1: Ngageithika muno.
0: Yanjira. Na mogena na bendiga kuyari. Niroke.
1: Yes. Itokorosalia.
0: Oh yes.
1: Ngona tawara gikoni kanjira ngoge iria muno.
0: Ageithika muno.
1: Ngagira ngeithie muturi wa matunda.
0: Aha.
1: Kaka wa matunda.
0: Aha.
1: Kuria wa ngige. Na ni boreri. Boreri wa matunda.
0: Boreri wa matunda. Wa matunda.
1: Ekuria gikoni. Yes.
0: Oh yes. Neto tirito wa tolidikana riri. Adwa matube. Ah moga mogai etako mogai kana mutuli ati mutuli mogai wa matube mogai to irako ale magotanga matube ale wana kugonga mayai eto ni maldika na muthenya ngi ntukumethera muthenya
1: ntukumethera muthenya wao
0: yes aya tuendi mo emwe igere
1: yes
0: simu moja mbili eto eko gwera endia amatuda ne me endia amatuda fresh hale odia ngo kaikara the kale tuda kana ne mosemanagia nake ayo tinire ituda ndo gidali katumanagia nake
1: itakurebera
0: Yes.
1: Na go moro ragia. Ragia moro letie mena maigeti handu.
0: Yes, yes, yes.
1: Yes.
0: Onenyo nenyo yetu na kugwira muthenya wa umuthe.
1: Ndiguo.
0: Jude Kamau Moons kutoka Bayern Munich Korea. Bayern ajira goge die mono. Ajira geithire jabe ya gwito musi ya family.
1: Yes.
0: Jude Kamau Moons, thank you so much kwa na siku njema sana. Oh yes. Esta karanja kumekona mwana wangu wa Kairo ajira goge die mono. Rwa dego akairo gidiri my dad kana jama pa maswe mwana wa Sheru litete mwana wa Mavera na wa boy wa Tam Tam agaide kemono hakuna DC supermarket na Francis Gashira asione medegi matuda Tam Tam yakigoje na kemare to Tam Tam aya all right
1: Ona hali ya okuma uthite na njira ya masiba hau masiba ya dume medagi ya matuda gewa haruruka wadhi hali ya okegira na etako nyado hau okuo hau tuheta hadiyo hau okuo ya dume medagi ya matuda hau yes magaitheke muno
0: nice haya tuko tukehorira aiga nona
1: yes
0: haikora hemo dogeda tuko tukekogwira muthenya wa umuthi mwendia wa matuda kana wewe kwenda wewe mwendia wa matuda ikora wewe mwendia wa matuda ri nyandikire sms kana unyandikire inbox ya John Wahianyo page ni ya John Wahianyo inbox ojikirie inbox na bayaku nigetha tuiko tuikuhurira thimo ogiture wendagiria mwena ri kuno kirikana thini wa thoko ya kameme kayo kamege *441# *441# waigira thini wa thoko ya kameme *441# ni ukoro gishimani na idonyi gimuno sigwetereire iduna koro kegura na gatagati ga shilingi 20 o ginya shilingi 60 peke yake akoro ina kindu thini wa thoko ino ya kameme kayo kamege *441# Gweria kuhora thimu ya hane ya ngathi ya diwe neke.
1: Yehe.
0: Okay. It has refused. Aya, netogo shoko olege.
1: Yee.
0: Netogo shoka dhila kaida gatare kona ya metabo ni ya kamemeka yo kamege. Natura shoka naifu kule ya mutole. Ya sana tia naifu kule ya mutole.
1: Iza to siya rena rio.
0: Aya, ganane ali gana ire musie.
1: Yee. Mbure toko na katua kana rio.
0: Yee. Aya, lewe hane wama ke masinye kinya ya kajira ne kwa dago dhaka ido siya yoi.
1: Ehe.
0: Kata igwe gedha wa ke.
1: Nalibo aluria.
0: Aja tiruo.
1: Ehe.
0: Tika wa igwe. Oka. Nalo tiruwe ega.
1: Yee.
0: Rauga atirire.
1: Ni rwa mataro na ithiri twa hena cia Ngai.
0: Ni rauga atirire. Ati maragwa ndithiaga na mbere.
1: Ni kirio haria o haria kora go. Ndigethia kenya ri haria kora go.

0: Nyanya katika dakika mirongo ili na idhano mitabu ni ya kameme kayo kamege nye get one ko John wa hienyo
1: get one DJ J254.
0: Thank you so much nukora hemu ina hithi toke dina belo kotoke kogwira and ya ama tuda mudhenya wa omothe. Thank you, thank you, thank you so much. Jasawa mudhenya na jira tiriri wahinyizo salimi ya DJ sana
1: nagizika
0: dashamani na handi mani wako ya mogo ili kia gudhu ekire ili ado kameme kayo kamo ige dudhine yake etago retired Nelson Mureithi. Nelson Mureithi retired chief.
1: Yes,
0: wa korea mwena wa mogo ili kia gudhu oge ide ke muno na igado shio mwanya muno asante sana
1: adewa koke idia muno
0: no
1: ni kala jajo se
0: aha
1: kore mwena wa aga tondo
0: nice daga ide ke muno
1: yes
0: Anastasia Shege ako mitamboni sana Anastasia wa Shege kuhana atea agarete muno aya dire wa wadi kilianda kwa hivyo mwadi kupenda wale onagane. Ah, thank you so much Anastasia Shege. Regala siya mwenye muno. Kuna siku njema tena sana. Ibrahim Kamaji na kukithi ya muno.
1: Daga hithi kamuno.
0: Anda kulika na John T. Fresh kuma kule ya Zima. Edege Matuda Fresh. Goja, Zima, hoyo John T. Onede mwui. Ibra Kama, hoyo John T. Onede mwui. Umsalimia sana. Aya. Yes. Etu kihora di musigano nae.
1: Yeah.
0: Tupigie watu kadhaa. Etu iko tuwe kogwira wira wao. Aikoro wewe mwedia wa matuda nyandikira. Domeli kwa tukira inbox ya John wa hienyo jikiri na baya kutoko kogwira mwedia wa umuthi. Digi gale ili na baya domeli wale. It's a few hundreds. So. Ok, toko horo ole toko hota eh.
1: Ara toko hatidia ni watu kwa toke hora.
0: Oh yes.
1: Yes.
0: Mire tukania tukania na abado kwa ete siete na kanasi ya role. We tukania ulo kwa dako hora.
1: Chirugu sukania.
0: Yes. Haneo ye mwe. Uno ya hora.
2: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapa tikani kwa sasa.
0: Eko. Aya ndio ndio kwa datu mironi riri. Ni chicha.
1: Chicha.
0: Kanaga dogo wa Janet. Jobio chicha kajira. Hai wahenyo na DJ. Niko hapa chicha Hair Palace Kenyatta Market Stall 302. Na kwanga mitamboni kila wakati. Na mwedi wa matuda goda okoroge kugwera tago Dominic Kemani kuma mwana wa Bagadhi Hospital. Haria main gate. Ojena kigushia dana muona hau gehetu kira hau. Na aki hena ba chicha. Mudhurushu dano ya dhimu Dominic Kemani. Oh, tithi mwatano ya dhimu yake A-off. Simu yake iko uf.
1: Iko uf.
0: Yes. Haya, wacha tupigie mwingine ketwele mudugi. Tuna kongwira aliamedagi ya matuda mudhenya wa umuthi mitabuni ya kameme kayo kamo ige. Tupatie namba yote eni yoyote. Haya, yaoneko igira kweli. Uwe yaeka. Haya, ni ya igira.
3: Hello.
0: Hi.
3: How are you?
0: Very fine, Bwana Simon, how are you?
3: I'm good.
0: Jitago wa hiyanyo wa kameme kayo kamo ige?
3: Ay, asa we.
0: Neke gwe, neke jara lalio yue kaneni yei? Bwana Simon, ye. Dahayo nabaya kunirire. Ne siko kana mama Jasmine.
3: Hey.
0: Omo de tuna kogwera endia ama tuda mitabu ini ya kameme. Lu ahe na ba aje na tewewe dagi ya matuda na ni umoto ragira ginya hali ya lu diyo kane hali ya luta gira weira lu wa kehe na ba ya kuwa jira hore na mudhulio shio na mkugwa toko gwera weira wa kemita abo ini ya kameme
3: wa hiyanyo
0: ewe nebi yoyo na wimita abo ini ya kameme dagi keno bwana saimu ni kwa da kutela uluta gira weira mweno yu kana wada gili ya ha
3: ni dide mulemi yoshe mweneni yogo mwode mulemi mweneni
0: ii
3: ni hiti dide Muga
0: hati
3: na
0: yeti ukiwega,
3: ni hiti
0: dire shoka
3: niririya.
0: Ni hiti ure dhegea. Ii, dire
3: dhegea, ina
0: kwa kiti ukiwega. Kwa kwa
3: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: Thank you.
0: Na tuwako huwena gaya kuradhime na kwa dadolera wera usio waku muno muno.
3: Asante sana buna wa ihanyo.
0: Na wakamu ina angule kerediyo hena doko da kukaidia hii.
3: to gave you a mutumia, not gave you a door there, and never with our shallow with our gobbit, Makutanama gobbit. I don't share the meko, my dama gave you a mono. Not again, no, my kidding, but I will get in it.
0: Exactly. What did you make a mono?
3: Thank you very much, Bwana John. Wahienyo.
0: Asante sana kwa na siku njema.
3: Karibu sana.
0: All right. Okay. Thank you so much. Roga, dire mole mi munene ogo. Nandra menya usio na ido sia kesho ni modomara vime.
1: Neguo.
0: Ah, very nice.
1: Yes.
0: Aya, ketende modo game modo kujirite holera mami wao. Search mum M-U-M. No, M-O-M-U-M. Aya. Yes. Ay, kato holiday yo tunako gwira andole ya maruta kamera wa kwedia matunda, fresh matundas. Oh yes, na aligia na ke. Okay. Ay. Ameto na nusio kwa ndokoro kiko gwira mudenya wa umothe. Hello.
4: Hello.
0: Wi mwega.
4: Kwega.
0: Dinalia na wa deli tu. Nikuwa woko kwa kameme nikuwa woko. Nani wana hivye kade ngima
4: Gaj
0: Wadeli toko eko mwuri
4: Deko ndugweta kwa ya Danasha
0: Danasha Wewe ina kanawe mwuzie
4: Dewe ina
0: Kwa na hivyo thikere hivye Nice Mwena wa Danasha market mako itagate kana mako ina letu walirikowe
4: Majwe wadeli to
0: Wadeli to Kaire tu kaku kana geta gua sikole. Niko gato he na bayaku. Na kaji rago na kena gyo mono nevera waku.
4: Thank you.
0: Toko horre di mo deo de ke igu waga. Niko toko horre di mo nevera toko gwera vira waku.
4: Thank you.
0: Na toko horre ke keno kwa ja ke ike hepio e keno ke ugi aku.
4: Thank you.
0: Doki rei dia dere atato.
4: Ambele daba ko kaga idia.
0: Nakana
4: kako
0: geta
4: glorious. Na tuana tuto geta kwa geta kama geta kwa Maxwell.
0: Kama kipreston. Tugeita ni yamu na muna wa Darasha. Na wengine na muda nyamu yangu muno.
4: Thank you. Na nyota muwa.
0: Asante, bye bye.
4: Thank you sana.
0: Asante. Mita boy ne kuaja tigo guo. Kuu ne kwa kameme.
1: Ne jora dikiri.
0: Ne kuwa kunde igua.
1: Yes.
0: Kenete mundo. Thank you. Toto meto ne kairi tu gake. Shikuu. Shikuu ne matuira. Horai my mom. Ne Darasha market na korole mita boy ne hedesio. Thank you. Tena sana. Haya to horere ogi. Hey. Inodo ira shio ya ogu. Kenyane wea nabereko Nane igira Nadiro na naba Ndamiona Aya No kwa nawa kugwira mwedia wa matuda Naba ya kwa SMS ni 20014 Inbox ni haria John Wahianyo Aya Hello Wimwega Hello Hi wimwega
5: Wimwega
0: Dinari ya na Mr. Wambogo Solomon
5: Imaye na Mr. Wambogo.
0: Oyo ne wahienyo waka meme kayo kamu ige.
5: Hello wahienyo.
0: Naba ya kule. Dahayo ni ngash kuma mwena wa Santon.
5: Okay.
0: Aje, bro. Ajira na yuwa brother.
5: Hey, nema.
0: Na ajira tuko hulira di momenta boini ya kameme tuko gwera wira wakua wedi ya wama tuda.
5: Thank you.
0: Wewe raka na we kanidhine kana we musie.
5: Ande wira ine.
0: Wewe raine. Nikoto, okorago ha exactly.
5: Bravo
0: fig tree gara.
5: Fig tree
0: gara.
5: In fig tree.
0: Did you talk
5: about
0: how Opposite fig tree.
5: Opposite polisako.
0: Ni daho nandona. Tokora nela toko gwera bira waku.
5: Okay.
0: Na tuko dremu de nyamuyega.
5: Asante sana.
0: Tidia wega muno bye.
5: Aya na muke hitukire.
0: Leto wango kanto kwa hitukire hau.
5: Asante.
0: Alright. Onakere mitabo ine. Ewe ila kuwa ya by the way.
1: Yes.
0: Oha fig tree. Na, gathuki gatire mwamu ino asio?
1: Ito kagerere hau.
0: Ina nuka na ingariro maingi fiu tondu kangi na ingariro mani ngati gukinyia.
1: Kangi meho marigo. Kangi kana makoro.
0: Atio ka tuna nigu negeretwo.
1: Nigu negeretwo.
0: Nigu negeretwo.
1: No ndi ura gwathie te kwa ndira makoro tu.
0: No magire matira na nigu negeretwo mayani mo makoro. Ai no tutito tiragia. Tu ni soya.
1: Yes.
0: Ai kata hori.
6: Hello.
0: Hi. Wi mwega.
6: Kwega pio.
0: Ndiraria na Mary. Uyu ni wahianyi wa kamime kayo ka muingi.
6: Mwega muno.
0: Uria wahe namba na njira kana ni sister yaku kana ni brother yaku we. Nora njira ni we we sister yake. Na twakuhurira thimu mitamboini ya kamime tukugwira wira waku we.
6: Nani kameme nirathikiriria.
0: Haya haya ni uraigua kameme.
6: Ni na uti.
0: Ngo ni na taigua. Haya kaki ora. Ora. Ni ora. Kana tu ni kameme thikiriria tithu turamuhurira. Rino ukora mahe ni tinyu murahurira. Ngo tiwa kameme kataigwe. Haya Mary Maiba. Haya. Yadakiwa TV kiaria. Celebrating my sister Mary Maiba. Her number is this. I will appreciate thanks. Tuero do tie como tanga.
1: Nabasia kameme ni asioe.
0: Idwe tu mekora. Ni it happens anyway. Ni tore kora gudiki ni kameme ri. Ni kora shua kani tu rahura. Anyway Mary Maiba.
1: Gozi ya limoti ni ona karu
0: ni kameme marekera. Okay no sa ne okinyeri do mira ni watu watu tumira naba.
1: Nabasia kameme ni asioe. Motika
0: kwa henia. Tupia motia kodanga. Yes.
1: Yes.
0: Aya turako gwira ali amendagia. Mwada wajira pole sana. Hey, it happens.
1: Yodhi yako ugu.
0: Yes.
1: Kwa hizi ya nyame ni tuhura giru.
0: Hili
1: mwada wakayu wako na nye jita kwa ngani ya
0: nga. Nawe. Uleke tawahi ya nyona jita kwa wahi ya nyo. Honestly. How? Namna gani? Nwe kira kameme.
6: Halo.
0: Nwe kira kameme. Ni waigwa ni wakwaragia kameme. Okugana ni mekora. Ile toko nao kogwera wira waku mwega. Na toko ndere muthenya mwega muno.
6: Zegio.
0: Kidia na yemu na asante sana.
6: Karibu sana.
0: Aya. Onane wa hura. Ine wa hura. Hey, bandai gwa na nyue pole ni sana. Aga to hore ge mwe. Aiko muteja. No. Aiko busy. Eto hore ge mwe. Aha. Okay, odradie. Alright, mitaboni ya kameme kayo kame kitoke kwa gwera aria othe maruta kawira kwedia matunda, fresh matundas. Oh yes, natura kwa gwera mwedenya wa umuothe.
1: Yes.
0: Eto kinyetia hale uma. Nipigia igi nene eni yoyote. Iyo dravye.
1: Zagoli
0: yoyimwe. Takuravye. Leyo ni ya ngadhia. Waja tafte mwingine. Aha, haya. Katuhure, no? Trako gwira aria mwedagia matunda, fresh matundas.
1: Yes.
0: Tukima kogwira mwedenya wa umuothe.
1: Neguwa.

0: siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Neza Mugwaja na dagika mirongo itano na igiri
2: madha ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki amanyoba ati miako yake tu ithari marua mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro na watho na ni magereirwo kuhitukia mifango na michoro ya miako. Aigithia na aki ere mari na miako itari mihitukie ni mekumenyithio kuya kanya gaka gutora michoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner Nego kuhetukirio bere ya tariki 31 Mei. Agikoro ni urafaga mwako mweru, ni ukumenyithio uhetukirio mushoro na mfago wa miyako, nego kumenyerera uigithia waku. Mifago na mishoro ya nyoba shia uikara, ikaraga viko mugwaja, na ya nyoba shia uira ni shio komashio, viko ikuminainya nego kuhetukio. Dukari hemodo kiobe, marihi mothe ni kugirajura shia county shia marihi. Miyako itari mehetukia na idhirikari, na ya kugia muigithia, na no waero ikinyari ya kewadho, no kinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.

0: Alright, betapa ni aku memeka yuk kami kita thank you so much untuk kerja mulai dua madam tengah tiada tengah orangga. Eh no Evans yang jaga kita mono Evans asanti sana kuna sekunjema tena sana. Eh negonete washira aku jerete. Edan kena mono ahiyanyo. Eh ni doa aku holder nak aku celebrate tu dengan aku mono asanti sana. Edan kita demeli aku asanti tena sana washira. Thank you, thank you, thank you, thank you. Team of the mine. Good morning. Kajiri metabu ni asanti sana nimepata domeli yaku. Na Timothy yako jiretere. Nakwenda kukuwira. Lakenya begwe gwira Timothy no. Timothy re. Nwani kena mwana keto holiday wa mwisho mwenye wa Sunday. Ule watu olide atuga taga mudhuli wa miaka mirongo kenda na itada tu. Mudhuli osho tago Peter Kielieka na mudhobe. Kuma kule mwana wa makongeni theka. Na niya kenile muno niko igwa mwana ke wake niya kugwira metabu ni ya kameme. Ule mutuga taga. Leo Timothy ajiratere. Nakwenda kulika na wife ya brother yake wetago wa Gerard kuma kule mwana wa Nyahururu dagi ya matuda kule mwana wa Nyahururu mutumia wa brother ya Timothy Maina uleto holi na mwede nya wa Sunday ale wa mwisho na agetu kenia muno Timo thank you so so much na ukinyiri mudhuli osho wetago Peter Kielieka kana mudhobege hivi shitu asante sana mwagi wako mwakalili kana wa Joel kuma mwana wa Veka kule mwana wa Makongeni Kidero wa Kabro ajirade mwge hivi ya muno mitabu ini ale mitabu ini muno asante sana na Pastor Peter Jenga jina kugaidia muno alikuwa mwana wangu dhuguli akajira kwenda kulika na mudu mendagilia matuda wetago dongo ale ale dhuguli na Samuel Kalioki akajira kwenda kulika na kamauka odo ndio kenda leta mukabega endagi hali haka higa ni gatho sio mwenye muno ndona pipi yake joera guko na igoro pipi ta hesa gadio ida to peke yake dome dome ligere pipi ni sawa aya gore go celebrate to my show ajitaka etago so show ajose no to kugirite kohorera goda ko lilikana Paul akora go haria set stadium kuma kole Bonface Kamau asante sana goda ko lilikana idea of the amatuda mabiruni hana kimani ale kole mwana all moran like ipia county ocean modogo to Mr. Kamau asante sana madam Valentine kuma mwana kagio aka ukajira andagi ya matuda mega muno ni tamu sana ne dumeli kuma kole baba Gian na ya mwisho wairia wako gwera waithera asante sana kwa na siku njema pipi na waki kwa detoyo wega oro wako
1: mwadhani ya gosho
0: amen
1: nye jetago bishop pipi ngure kuma kandhaini wa Hope of Life Family Church gedhurai mwena wa 45
0: karibu sana
1: jesu ni mwadhani na mwadhani ya wao mwadhe nitoko igwa kiwaki ya gai veino ifukulia Joshua inya muhari wa idhada tu mahiga mashio Nema kuririka na giyado, ole ya mwadhani ekete. Na lele, matukoi ni madhuda, lele ashe na shianyu ikoria. Ole ya mahiga mashio moigete kore inywe. Muga ashira, atemae ni matigiria godelera, hedera idhado kore ya kiririka no kia mwadhani. Leali igaga, roe, roa jorodan. Todoshio, mahiga mashio mego tora, maririka na giyado a israeli, ole ya weke kire hado inehaha. Gaini ya rathi meki uwa giyake. Adawa Israeli re. Hedira mari gira jorodani. Nemo ire mahiga iko mina mere. O muherega okiwa ihiga. Makihada mahiga maya. Hado ini haha. Matura marekiriri kano. Kiore ya gai. Ama hota neire. Omothe mothikiriria. Na wikienu ege yokete. Nehida rea mawira. Todo nekule maodo. Gai ana wekira. Na no kuriwa maudu gai eweka. Nige aloge na testimony. Wabiria kuga oria gai ekaga. Israeli meriwa mahada mahiga. Matueke kiririkano. Ate gai ni aruga milieroe. Lugetika godherera nigeza mwanejira. Na makiru na shena shianyu. Shige kamoria geto miki ya mahiga maya. Muka matariria. Muka heana dhati testimony. Mudanya wa umudhi mudhikiriria wa kamemeri Dera kukutagadhira Ate nekone roero ukurugama Nigeza lukuhejira Nekone morimu ukurugama Hena zena ukurugama Nigeza ohetoke Na guwagaya wekira waguwari Okaririkana kuruta uira Wire ado oriagai ekete Hedele ya mudu wanaruta uira re Is a proof That God is still working Na muhonoki otare uira Nitawa akirio tare na evidence. Mwadhani ya tuigwireza. Na adhone tigirete muno. Mudure olirikanaga. Maudumare ya gaye kite. Deraho ya omothi. Gayari gire mudumwe kiama. Oraho ya wera. ugeraho ya ngai amuhe mwana ugenake wira wake withi muno no ngineraho ya ahingurirwo mirango ya guthifuri wa nanja umuthi gwitikia mwathani ati ni kuri mundu ukugia na testimony angikorwo ni kurwara wi murwaru tu gwitikia ngai ati ni gukugia na wira ritwini ria Jesu gwenda kuhoya nawe na ni undu wa gwitikia ni kuri undu ugwikika mwathani ni ndagutia ni undu wa wega waku ni ndariria muthikiriria kiugo giaku kiria undumire njarie uhoro wa kugia na wira mwathani ni kuri andu angi metikitie mihianano ni kuri andu angi methondekeire ngai cia riumba na cia mbaau na cia mahiga no ithuĩ ni tugukwĩhoka tondu riria twagwita we ni ucokagia mahoya ndakuhoya muthenya wa umuthi ni undu wa mundu murwaru ona ũngĩ ũragerera hatĩka-inĩ nene mũno na ũngĩ mbaara ya kĩmũciĩ ũngĩ ararũa na maroho ataramenya kũrĩa maumire mwathani ũmũthĩ ndagũtĩa tondũ nĩ ũkũmũhotanĩra nĩgetha kũgĩa na wĩira ndakĩrathimithia mũndũ oro wothe waigua ndũmĩrĩri ĩno na nĩ ndetĩkia atĩ kũrĩ na ũndũ wekĩka rĩtwĩ-inĩ rĩa Jesu amen. Thengiũ mũno John Wahianyũ nĩ ũndũ wa kamweke kau wahe. Niĩ njĩtagwo Bishop Pingure kuma kanitha-inĩ wa Hope of Life Family Church Githurai mwena wa 45. Mũndũ angĩenda mahoya no ndĩmũhe namba yakwa ya thimũ na namba yakwa ya thimũ nĩ 0721116644 0721116644 na nĩ tũrĩ gĩkundi kĩrĩa ndongoragia kĩrĩa gĩtagwo Peacemakers tũthiaga kuona andũ arĩa akũrũ na arĩa mena mawathe ũngĩenda gũtũ join nĩguo kaheanaga ũteithio waku nyandĩkĩra rĩtwa rĩaku na kwanyu nĩ kũ namba nĩ 0721116644 0721116644 ngai agĩtũrathime mũno na John Wahianyũ onawe ngai akũhe wĩira wiki ĩno gwĩtĩkia mwathani atĩ nĩ ũkũhũrĩra thimũ ũnjĩrĩ ũrĩa ngai ekĩte amen.

0: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi.
1: It is very wrong okagwate mundu ni oragirwa ati ni undu wa maundu ati ma siasa ithu gikoto tire twakinya hau
2: tariu ithu tutire kindu twakagirwo guko tutire mathoko twakagirwo tutire na ndu nyu tutura bara turagirwo
3: henete utukahenio nya ndaika ya muiso mundu umwe witu agakua
4: tutina mathibitari maiganu iria twina cio ikuraihu na kuria turi ha kaburu thibitari kanini na ringi no uthie kuo unyitetwo ni emergency na wageda gitari
5: uma Uwegeririku no shaba
6: Mwadiki munene wa kiama kia UDA kurekereria ndumiriri akihoya urekeri na thirikari irendwo kugitira ciana kuringana na uria watho wathirire ni ngatho ni gukorwo ri mitambo-ini ya kameme kayuka mwingi ni mwihoko wakwa uri mwega maya ni mohoro matha ikumi cia hwaini uratwamukira imwe kwa imwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya bere jetagwa wa ngui wa dirago tokia jiriria ni ate mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar ne hoete urekeri kuma kuri aikari gitaro gya gatagati ga bururi kumana na mario erega gutuhuka iria ironekire ta ya guthutukania andu a ruriri rwa gikuyu ndumiriri-ini iria iri na ruriri rwa kiama kia UDA Omar augete mario yake ne yuketio uria gutagireire no akauga ne ahoete urekeri kuri aria maraiguire matihitio ni mario yake Hassan Omar arauga be dararongoreire ona hanini kuruma kunyanya ona kana komenithia ruriri rumwe muhera wake urumireire bukirira kuma kuri atongoria ngurani ona mwena wa thirikari aria ni hamwe na governor wa Kirinyaga Ann Mobi Waiguru na murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Nyeri Rahab Mukami ndumiriri-ini yake Waiguru augite mari ateteria mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto matigwitikira miario ya guthutukania gicigo ona kimwe gia guku bururi-ini na tukihugukira riboti ingi thirikari ni irathingatwo ikirira makiria ugitiri wa ciana guku bururi-ini Orire gukoretwa na mateta megishia na gukorwo ikiura na njira ire na kiriga kuringana na mubunge wa mukuru-ini wakiri John Kagucia thirikari ifatie kuhuthira honge ciothe ciigie uthuthuria na ugitiri kugitira ciana arokirira thirikari ni kuhuthira honge icio kwigacirithia kiuteti ithenya-ini ria gucirekereria ni gwikinyaniria wigiririki wao wa kiugitiri
7: horo wake hakuna ati theini wa bururi wa Kenya ciana ni koretwo iri exposed na gukorwo matari na protection iri yagireire ona gutuika bururi wa Kenya we na nginyagia ruhonge rwa kugitira ciana bururi wa Kenya we na ruhonge rwa intelligence na niruo rwa national intelligence services na pia kwina honge nyingi muno iri ciunganagia intelligence kuma theini wa bururi no kuona ati bururi witu wa Kenya woete honge ciothe na hinya wothe na gicoka kiaguo giothe kia maundu ma intelligence igatwara mwena-ini wa siasa na ku intimidate na kuhurana na raia na kwaga kugitira ciana na undu ucio ni wakieha na ithuĩ ta Kenya ni turauga no nginya igĩ turegane na ũhoro ũcio na no nginya nagia tũtindĩke thirikari nĩgetha ĩkorwo ĩrĩ accountable na kũgitĩra ciana citũ ti ũhoro wa gũthaithana no nginya nagia tondũ ciana no nginya ikorwo igitĩrĩtwo na itige gũkorwo ikĩona thĩna ũrĩa tũrona thaa ici na ũrĩa tũrathikĩrĩria tũkaigua gũgĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ
6: arakinyereria mawatho ma kibururi na ma gatifa kana arakinyereria mawatho ma kimabururi ondumwe na gatifa ya bururi ni mathirire ciigi ugitiri wa ciana
7: ugitiri wa ciana ni kindu gikoretwo kiroretwo muno ni watho kumanagia oro mawatho ma kibururi nginyagia watho wa bururi wa Kenya katifa ya Kenya ya 2010 article 53 ni heanite ugitiri wa mwana theini wa bururi witu twacoka ningi twakorwo twina watho ungi witagwo Children Protection Act 2022 na nituri pia na watho wa kimabururi uria wathondekirwo no andu makiratify kana mabururi makiratify wa United Nations Convention on Rights of the Child UNCRC wa 1989 in fact oh niguo watho uria uri wa ratify ni mabururi maingi muno theini wa thi mabururi wa 96 na niguo ukoragwo kihuthirwo muno theini wa mabururi ma thi na maugaga ati ciana itia gukoi kihuthirwo ta indo kana objects of charity na no nginyagia makoro mari active holders are distinct rights
6: Ojoria thoko-inĩ ya New Market taũni-inĩ ya Nanyuki maratara hathara nene thutha wa nduka ciao kũhobanĩrio nĩ mwaki ũrĩa ũmũndĩire nduka ciao ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Mwaki ũyũ ũrĩa ũtarĩ ũramenyeka kĩhumo kĩaguo ũratũthũkire mathaa-inĩ ma thaa ithatũ na nuthu cia hwaĩ wa ira, na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro mwena ũcio wa njĩra wa Wachira aratarĩria, thoko ĩyo ya New Market ĩkoragwo gatagatĩ-inĩ ga taũni ya Nanyuki na nĩ mwaki ũrakorire aikari na kĩmako kĩnene o mathaa manini tu thutha wa onjoria kũhinga mawĩra mao.
8: Mwaki ũyũ ũratumũkire mathaa-inĩ ma thaa ithatũ cia hwaĩ-inĩ wa ira na ũrathegea nginya mathaa-inĩ ma thaa inyanya cia ũtukũ, na kũhoria ũrarĩ ũnyitanĩri wa kaunti cia Laikipia na kaunti ya Nyeri hamwe na ngari ya kũhoria mwaki ya mbirarũ cia Kenya Air Force.
9: Ni watu takriban watu kitu 200 video wameguzwa, stores na shops zenye zimeguzwa ni stores ni 66 stores, na shop ni kama samba zenye zimeguzwa. Hizo ndizo zimehurudi wale watu.
8: Ojoria ya mogete reu ni hathara mari nayo kuona ati matinahota guthara indo kuma nduka-inĩ ciao, hathara ikirikana gukinyia makiria ma milioni ithano.
10: Vitu zote zimechomeka, hakuna kitu mtu amechukua ama nini ama nini. Hata hatujui kesho tuende kazi wapi, hatujui tufanya nini ama nini. Kwa kesho asubuhi mtu hatujui tutafanya nini ama tutafanya nini ama tutaelekea wapi, kwa sababu hakuna kitu tumeokoa. Zimechomeka zote na hatujui chances cha moto.
8: Unagutika gari ya kaunti ya Laikipia ya mwaki ni irahuranaga naguo, thirikari ni erekeirio matuko yani kwaga gwĩbanga wega kuhurana na mogwati ma mwaki.
11: Moto ilikuwa kidogo, ilianzia badishi hapa chini kidogo, sasa ikakuwa kubwa mara moja juu ya magasi kwa inalipuka huko chini. Moto hiyo gasi inapeleka moto kila pahali.
8: Nake mwadiki kauntini no kuinage wa home augite ati ni maramenyire makiria ũrĩa mabatie gũkorwo mebangĩte wega nĩguo kũhũrana na mitino teno.
12: Mambo ya response yetu tumeangalia na tumeona vile ilifanyika jana. Kweli wazima moto yetu ilikuja kwa haraka zaidi, lakini tumeona ni vizuri tuweze kuintroduce a new hydrant ambaye itakuwa katikati ya town ya Nanyuki ya kurefill hiyo maji ya zima moto.
8: Kameme kayuka mwige town ya Nanyuki rea kwa jitikaga Wajira wa Wachira.
6: Nigatho Wajira wa Wachira. Rahafu wa Garethamu kuma mwena wa Mwea kauntini ya Kirinyaga ni umwe wa arwaru wa murimo wa kansa ũrĩa ũrũĩte bara ndito na kũũtoria. Mwaka-inĩ wa 2014 onekire na mũthemba wa kansa yoĩkaine ta ovarian cancer, na thutha wa kũrigitwo mĩaka ĩtano agĩcoka kũgĩa na mũthemba ũngĩ wa kansa ya njĩra ya ũciari. Rũgano rwa Wangarĩ rũihũire ruo kwĩĩtĩkĩra na kwĩyũmĩrĩria, na mũthia-inĩ akĩhota gũtoria bara ĩno na ũmũthĩ atuĩkĩte mwĩhoko kũrĩ makiri ma arĩa mararigitwo mũrimũ ũyũ arĩ na wĩra wa atĩ kansa nĩ honagwo, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro wainaina wake arĩ aratarĩria.
13: Mũrimũ wa kansa ũkoretwo arĩ thĩna mũnene kũrĩ makiri ma bamĩrĩ bũrũri-inĩ, makahũthĩra indo ciao ciothe makĩrigita mũrimũ ũyũ, amwe magatoria no amwe magatorio, na kũrĩ arĩa matoretie makĩheana rũgano rwa ũti rũhũthũ ĩndĩ rũihũire ruo na maithori.
14: Nĩ ndakoragwo rĩngĩ ngerwo ndĩna H. pylori kana ngathiĩ ngathimwo ngahũrwo mbica ngerwo ndĩna fibroid. Koguo hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ndambĩrĩirie gwĩciria wega nĩ gũthiĩ gwĩkwo pap smear, na ndekwo pap smear gũtuĩka gũtirĩ kĩndũ kĩramba kuoneka hĩndĩ ĩyo. Koguo nĩ ndacokire gwĩtuĩka nĩ fibroid, ndahũrwo mbica. Fibroid nĩ ndathire ngĩrutĩrwo Aga Khan, ngĩrutwo nyũngũ ya mwana ĩyothe. No mbere ĩyo nĩndambĩte ngarutwo fallopian tube cierĩ.
13: Rahabu wa Garethamu kuma Mwea kauntĩ-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũmwe wa arĩa marũĩte bara nditũ ya mũrimũ wa kansa ya ovaries na ya njĩra ya ũciari, thabarĩ ĩrĩa ĩkoretwo na mĩhĩnga mĩingĩ ruo na kwĩyũmia.
14: Koguo ndakoretwo thiĩte thieta maita ta matatũ nĩ tondũ wa mathĩna ma mwĩrĩ o kũrorwo na gũtirĩ ũndũ wonekaga. No ndarutwo nyũngũ ya mwana Aga Khan, ndagĩtarĩ nĩ augire kũrĩ karonda ona, na karonda kau athire na mbere gũgathondeka for 4 years. Nĩrĩo ndambĩrĩirie kũthondekwo, kũrĩ ndawa ndathiaga ngamĩgĩra ĩrĩ fridge ngathiĩ ngekĩrwo nĩgetha rĩu karonda kau kahone, tondũ ũrutĩtwo nyũngũ ya mwana na no ũra bleed still no ginya uko kwina thina wali kuo
13: mwaka wa ngiri na ikumi na inya wangari akĩambĩria kũgĩa na thĩna wa nda kũimba atekũhota gũthiĩ kĩoro kuna thakame nyingĩ na athiĩ thibitarĩ akerwo nyũngũ yake ya ũciari nĩyo ĩrĩ na thĩna no agĩciria nĩ ahona mũthenya ũmwe agĩkora akiura thakame nyingĩ ũndũ ũrĩa wamũtuire nda na acoka thibitarĩ akĩrwo kansa yake athamĩte nginya njĩra-inĩ ya ũciari kana cervix rĩu
14: nĩwona ndahona ovarian ĩgĩthama ĩgĩũka cervix Leo kumanagia na hau. I remember I was just here. Dadira kahinda kanini. Gekola. Leo.

0: Wiki ne wongereirwo ugakindirwo hinya maithamana makiria arahuka caicamuka kwigangara humbuka otabarira ni nyongerere hinya maithamana makiria arahuka na gatonya wa bugwemen hinacara nginya thaa inya caicamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwigangara na gavaia denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homoka na Man Simon na Kata Dinashara gina thaa ina utuko Kamembe kanyoka mwige Dose ya mwago leo ni 4 times stronger Negado
1: Thank you
0: Negwe kidi raka Mutabu ine wa Kamembe

0: so ibiri amoe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: It is very wrong ukaiwate mondo ni oragiru ate ni undu wa maundu ate ma siasa ithu gikoto tire twakinya hau
2: ta riu ithu tutire kindu twakagirwo guko tutire mathoko twakagirwo tutire na ndunyu tuturaa bara turagirwo
3: henetio tukahenio ginya ndagika ya muiso mondu umwe witwagakua
4: tutina mathibitari maiganu iria twinacio ikuraihu na kuria turi ha kaburu thibitari kanini na ringi no uthie kuo unyitetwo ni emergency na wage dagitari
5: uma uigiririku no shaba.
6: Inspector munene wa forithi kwanirira mogaruruku gitirine wa mutongoria wa bururi na muhera wa mwandiki munene kiamaini kia UDA Hassan Omar kwaga gwitikirika ni ngatho ni gukururi mitamboini ya Kameme kayuka mwingi na ni mohoro matha inya na ni cia utuku jitagwo wa ngui wa dirago. Inspector munene wa forithi Douglas Kaja ni athanite gutafanio mogaruruku hari arangeria mutongoria wa bururi dagitari William Ruto o ni thutha wa giko kia umuthi kuria mundurume umwe ahiukire nginyagia hari mutongoria wa bururi dagitari William Ruto ekwaragiria igongona-ini ria gucokia ngatho ria mwandiki mukaru fikirini Jacobs mwena wa Bamba gicigo-ini kia Ganze kaunti-ini ya Kilifi. Mogaruruku maya matafanitio umuthi na marambiriria orio mundurume uyu uria wonekire kwenda kuheherera President Ruto ndumiriri iria auma nayo athingirio ona mituki ni maabitha a ugitiri ona gutuika mutongoria wa bururi ni onekire kwaga kuhahurwo ni giko kiu ciiko ingi iria cianahanika hau kabere na igekirira nganja ugitiri wa mutongoria wa bururi ni mwaka-ini muhituku kaunti-ini ya Migori riria mutongoria wa bururi anyuguteirwo kiratu kuma mwingi-ini mucemanio-ini wa kiuteti undu umwe na mweri-ini wa keri kaunti-ini cia Wajir na Mombatha magongona-ini ma kuruguria mubango wa Nyota.
7: Hiyo pia kandarasi tumetengeneza. Yes. Asante sana. Huyo kijana hana shida. Nafikiri amejifunza kutoka fikirini Jacobs kwamba nafasi ikipatikana asiipoteze. So huyo kijana wachana yeye nitamshughulikia baadaye. Huyo ni kijana mzuri. Yeye anatafuta pia bahati yake. Bamba hoye.
6: Domereri ya mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar ya kuherera ruriri rwa Gikuyu tijitikiriku na gutire hende tugwitikira muturume na mithingi ya kuria tumite ni miario ya ateti ya kiama kia UDA kuma kaunti-ini ya Kiambu aria makomithitie Omar makienda ahoe urekeri king'ang'a-ini na Kamero ta uria ekire hende iria atuhukaga miario yake. Ateti acio mekwaragia mari kanitha-ini wa Idi mwena wa Mwangi gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Muhuro ta uria mwandiki witu wa mohoro Mathew Ndung'u aratariria.
1: Acha kufanya apology zako zile nimeona ukifanya apology. Na umefanya apology na kuandika. Na yet ukitusi wa Kikuyu ulisema maneno yako tukasikia.
8: That is not an apology. What you did is the clarification. Na sisi ni watu tumesoma, we still want you to do a verbal apology sababu sisi jamii wa Kikuyu tulipigia mheshimiwa William tukijua yeye si Mkikuyu.
9: Ni miario ya tetia kia makia UDA kuma kaunti-ini ya Kiambu. Makiregana na muhera wa mwandiki munene wa kia makia UDA Hassan Omar. Korito nyitithetio gashiga thutha wa kurekereria mieri irone katare ya kunyarana na kumenithania Gikuyu na ndore irige.
1: Slow down. Hassan, you have come too much. Yeah, wasora kara imtoiga gathari ya chata. Try one more time. Sisi ni wa Kikuyu leo, kesho na kesho kutwa. And we have no apologies. Yeah. We address watu wa kwenye. Sisi wachana na sisi tunajua vile tunaongea.
9: Matogoreti ni mbuge wa Thekali ng'ang'ana murunawe wa Gatundu ya Muhuro jiji kagobe mutetiko gi investor hamwe na atetia gimahinyiriria umaro eka merohere ari muingi-ini na kunira kanu ithi guthii na mbere mieri yake ni agucogera ngui
10: wanakorwo na andu aitu kuria Rift Valley kuria moro tukona morotetwo wanakorwo na andu aitu kuria Mpeketoni tukona morotetwo twanakorwo na andu aitu guku Naivasha tukona morotetwo gutiri hende mugikuyu aria rugama orotwo ati aikarethi aina me aiganire bahasa. That is where we draw the line. It does not matter who you are. When you attack a community for the language they speak, we shall come for you.
9: Maugete gutire rigi magetikiria mudu wa gikiroge the kuirota gikuyo. Makiwa gutire mudu ikagihoya ria kuria gienda uciario na ugikuyo ni matihathama.
8: We are not going to be apologetic for being a Kikuyu and for being for this region. Sisi hatu kupeana application tuzaliwe hapa. Mungu alikuwa na jambo akasema sisi tuzaliwe wapi na tuwe wa Kikuyu.
1: Throw down Hassan, you have come too much.
9: Doine Hakameme FM itago Mathew Dongo wa Bugua.
6: Negado Mathew Dongo wa Bugua. Tugetigana na icio ni ati thirikari ni rathingatwo ikirira makiria ugitiri wa ciana guko bururi-ini oriri gukoretwo na mateta megie ciana gukorwo ikiurana njira iri na kiriga kuringana na mubunge wa mukuru-ini wakiri John Kagucia. Thirikari ebatiĩ kũhũthĩra honge ciothe ciĩgiĩ ũthuthuria na ũgitĩri kũgitĩra ciana. Arokĩrĩra thirikari nĩ kũhũthĩra honge icio kwĩgacĩrithia kĩũteti ithenya-inĩ rĩa gũcirekereria ikinyanĩrie wĩigĩrĩrĩki wao wa kĩũgitĩri.
11: Ũhoro wa kĩeha kuona atĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ciana nĩ ikoretwo irĩ exposed na gũkorwo matarĩ na protection ĩrĩa yagĩrĩire, ona gũtuĩka bũrũri wa Kenya wĩna nginyagia rũhonge rwa kũgitĩra ciana. Bũrũri wa Kenya wĩna rũhonge rwa intelligence na nĩruo rwa National Intelligence Services, na pia kwĩna honge nyingĩ mũno iria ciũnganagia intelligence kuma thĩinĩ wa bũrũri. No kuona atĩ bũrũri witũ wa Kenya woete honge icio ciothe na hinya wothe na gĩcoka kĩaguo gĩothe kĩa maũndũ ma intelligence igatwara mwena-inĩ wa siasa na kũintimidate na kũhũrana na raia na kwaga kũgitĩra ciana, na ũndũ ũcio nĩ wa kĩeha. Na ithuĩ ta Kenya nĩ tũrauga no nginya ige tũregane na ũhoro ũcio, na no nginya nagia tũtindĩke thirikari nĩgetha ĩkorwo ĩrĩ accountable na kũgitĩra ciana citũ. Ti ũhoro wa gũthaithana, no nginyanagia tondũ ciana no nginya ikorwo igitĩrĩtwo na itige gũkorwo ikĩona thĩna ũrĩa tũrona thaa ici na ũrĩa tũrathikĩrĩria tũkaigua gũgĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ.
6: Mũmbunge ũyũ wa mũkũrũ-inĩ arakinyĩrĩria atĩ mawatho ma kĩmabũrũri o ũndũ ũmwe na ma gatiba ya bũrũri nĩ mathirĩire wega ciĩgiĩ ũgitĩri wa ciana.
11: Ũgitĩri wa ciana nĩ kĩndũ gĩkoretwo kĩroretwo mũno nĩ watho kumanagia oro mawatho ma kĩbũrũri nginyagia watho wa bũrũri wa Kenya. Katiba ya Kenya ya 2010, Article 53, nĩ heanĩte ũgitĩri wa mwana thĩinĩ wa bũrũri witũ. Tũgacoka ningĩ tũgakorwo twĩna watho ũngĩ wĩtagwo Children Protection Act 2022, na nĩ tũrĩ pia na watho wa kĩmabũrũri ũrĩa wathondekirwo no andũ makĩratify kana mabũrũri makĩratify wa United Nations Convention on Rights of the Child, UNCRC, wa 1989. In fact, ũyũ nĩguo watho ũrĩa ũrĩ wa ratify nĩ mabũrũri maingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ, mabũrũri wa 96, na nĩguo ũkoragwo ũkĩhũthĩrwo mũno thĩinĩ wa mabũrũri ma thĩ. Na maugaga atĩ ciana itiagĩrĩirwo gũkorwo ikĩhũthĩrwo ta indo kana objects of charity, na no nginyagia makorwo marĩ active holders are distinct rights.
6: Tutirihere kore account ine ya Laikipia. Ojoria thoko ine ya New Market town ine ya Nanyuki maratara hadhara. Thutha wa duka ciao kũhobanĩrio ni mwaki utuko wa gũkĩa ũmũthĩ. Mwaki ũyũ ũrĩa ũtarĩ ũramenyeka kĩhumo kĩaguo ũratuthũkire Hawaii wa Ira, na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro wa Njĩra wa Wachira aratarĩria, thoko ĩyo ya New Market ĩkoragwo gatagatĩ-inĩ ga taũni ya Nanyuki, na mwaki ũcio ũrakorire aikari na kĩmako mathaa manini tu thutha wa onjoria kũhinga mawĩra mao.
12: Mwaki ũyũ ũratumũkire mathaa-inĩ ma thaa ithatũ cia hwaĩ-inĩ wa ira, na ũrathegea nginya mathaa-inĩ ma thaa inyanya cia ũtukũ, na kũũhoria ũrarĩ ũnyitanĩri wa kaũntĩ cia Laikipia na kaũntĩ ya Nyĩrĩ hamwe na ngari ya kũhoria mwaki ya mbirarũ cia Kenya Air Force.
13: Ni watu takriban watu kitu 200 video wameguzwa. Stores na shops zenye zimeguzwa ni stores ni 66 stores, na shop ni kama samba zenye zimeguzwa. Hizo ndizo zimehurudi wale watu.
12: Ojoria ya mogete reu ni hadhara mari nayo kuona ati matina hota gũthara indo kuma duka-inĩ ciao, hadhara ikirikana gũkinyia makĩria ma milioni ithano.
14: Vitu zote zimechomeka, hakuna kitu mtu amechukua ama nini ama nini. Hata hatujui kesho tuende kazi wapi, hatujui tufanye nini ama nini. Kwa kesho asubuhi mtu hatujui tutafanya nini ama tutafanya nini ama tutaelekea wapi, kwa sababu hakuna kitu tumeokoa. Zimechomeka zote na hatujui chances cha moto.
12: Unagutika gari ya kaunti ya Laikipia ya mwaki ni rahuranaga naguo. Thirikari ni erekeirio matuko, yani kwaga gwĩbanga wega kũhũrana na mogwati ma mwaki.
15: Moto ilikuwa kidogo, ilianzia hapa chini kidogo, Sasa ikatoka kubwa mara moja juu ya magasi kwa inalifuka huko juu. Moto hiyo gasi inapeleka moto kila pahali.
12: Nake mwadiki kauntini no kwa inagewa home ugite ati ni marame nyire makiria ore mafatia gukoro mefagete wega ni gukuhorana na mitino teno.
16: Mambo ya response yetu tumeangalia na tumeona vile ilifanyika jana. Kweli wazima moto yetu ilikuja kwa haraka zaidi, lakini tumeona ni vizuri tuweze kuintroduce a new hydrant ambaye itakuwa katikati ya town ya Nanyuki ya kurefill hiyo maji ya zima moto.
12: Kameme kayuka mwige town ya Nanyuki rea kwa jitikaga wajira wa washira.
6: Negado wajira wa washira haune hotogo tirihira mohoro maito mamu dhanya wa umothe. Mage oka mamu kira roshio dinasharashia roshine ya na udhikiriria odumu na utuko mwega. Jetagwa wa gui wa dirago
0: uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi. Ogekoro we no dogeda kumanyithia metha ito ya mohoro horathi monaba 0704 111 555. Homuka na Man Simon na Kata Zinashara gina zaa ina otuko. Kameme kayokamu ige Dose ya muwago leune 4 times stronger.

Ndire wogereirwo ugakindirwo hinya maithamana makiria arahuka sanchamuka kwihangara hombuka otafarira ninyongerere hinya maithamana makiria arahuka na gatonye wa bugweme thinashara nginya thaa inya sanchamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwihangara na gavaire denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinashara Homuka na Man Simon na Kata Thinashara gina thaa inya utuku Kamewe hayoka mwige Dose ya mwago leo ni 4 times stronger

0: Karubato koine tagwa Esther Muthoni rwebo hitho rugetukinyeria wega tha thita cia utuko igakaria dagika 13 second kemeno kamero gwire na ithathatu iganania tha yaku yaguo koya thimu na ngikoro ya ruthingo nyumba inene toire iganania tha yaku thabarira yaku ivaga Dr. Carol Mungi kuma kure kwa Bloom of Health na hali ya star 447 hash ni utuko wa besha udoire wito halo wamaito we nyua tumae tuhio nyua tumae tuhio nyua tumae tuhio kana ne thimo yangu ena gathena dreda na mudu gwitwo yes haha thimo ine yake na ba ya 0790 ikarekereria na 80 etagwo Annette Wanjiko Mwaura ushio ebeshaine aya Mwenoyo geigi hota kuheo na begi haha. Nemo ya na ba nyige nyige. Iri ashira gudho kahari ya star 447 hash. Otuko wa umothe. Kugalia, kana kugalia megali yorele. Wetu.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
0: Auto Parts. Gubani hale star 447 hash ni utuko wa besha. Na dreda ugo shokeli ya mahi ya githa inigeke. Alibona adhiri ya goi kageli ya giri wewe tari uragu. Ne kakumarida shihadiri ya wega dha inyashia utuko. Ne mwenyaka waku weva geho star 447 hash. Hello, hello.
2: Hello.
0: Wama itowe dhayo we wakere mzima mzima.
2: Hede mwena.
0: Nina nye de dhayo we.
2: Eh.
0: Tore kesha haha ya ugimo wa mwere na dagitari.
2: Ni hapa kule.
0: Eh, ni ne Michelle Jerry.
2: Eh, ni Michelle.
0: Wa jama.
2: Eh, wa jama.
0: Ni waku.
2: Ni haha Nyeri.
0: Nyeri County no muthiru are mutire na itheru best dishire ruare mutire da eh goikaro
2: ngo. Ai ne kai.
0: Amen.
2: Eni.
0: Watida ate ne tuhere kwatida ate riu twi made wa maitu.
2: Twi made.
0: Ah, riu ne twari uhoro wa riri.
2: Eh.
0: Uratanya kuroka ku.
2: Ah, riratanya riu rwakimanya kwa nakirathimiru mathaa maya.
0: Yes.
2: Ko gorusha kiroka tio kiroka kugira kamurigo.
0: Wow, I love it.
2: Eh.
0: Tukeri horo wa kamurigo urutaga wiro riku.
2: Ya ngora nyendagia nguo cia shukuru uniform.
0: Aha.
2: Eh.
0: Dogi di.
2: Wana kutuma school uniform. Mutiko gatu matikio kiroko.
0: Okay, furana na ido isio sio dei.
2: Eh.
0: Gora shiga naona shiti kwa ga.
2: Ay, tijiaga.
0: Akire dhai wa maitoni kukwedera hii dali ya gano bere bere jekire na mkode kire ya wako radhini wa box utiku.
2: Hey, kiriga na nemwere ya eitha
0: thatu. 106,000 Kenyan bob.
2: Exactly.
0: Kenyan money, cash money.
2: Yes.
0: Wa maito wene wako uruko utiku.
2: Ni goroka ita na dadi kuhigari dhe uo gathiri muko gawa kai duwe tena apia
0: maui maudu makumaro kwa giri rama weiroshi ugithere mama keria re tuga gane kameme kayukamo igetu wako holida ya boosti re
2: ima
0: tugi kukutha ka boosti ugu uge koroka noto kene muno
2: nima
0: the gyo naduga age shoge weikare weli idho dagitari no arathi nabere na detojega egie uhoro wa gastritis isha ikuhi Asante, na ugedherie muikari wa ruare, matura mo, the marigishiri ya star 447 hash, na bona adhi yaku yago shoki kia mahe hale ya star 447 hash, shangiro, giri otuko wa umudhi. Yes, dagitari?
3: Yes.
0: Nito shoke relio wega, jetere ire muno, dariri shishi ya murimoyo ule shoka, waga kurora H. pylori, gathi yega tuika gastritis.
3: Yes.
0: Dariri shia shio, jetere ire toduli, dariri shia otakukoro shishi yako, shie dito muno, toduli, ye kiri uneke murimo kiradhi yege kurete, kenene hete.
3: Oreka ikaradhi ni wa mwere.
0: Oh my.
3: Na yega tumagi nyawage dhayo. Mm-hmm. Tundu kwa za H. pylori nejuri. Tumagi nyamudo igwe mweru wiu. Hinyerele keire.
0: Mm.
3: Dore iginya na hinyawi na fatiki. Yani uko tu. Mm. So daririshi ayo. Nita orea jugire. Niku kora gona bloating. Erea ni kuibada. Kana kuigwada ya kuihuri. Teke ya kigasi. Wale ya kanyamu kanini. Ukaigwada ni ya ihora. Kanono otari. Ukaigwa kwina ore uraigua da yaku ihana na kindu kingina kio ni uhoro wigie guturwo kana uri andu maugaga ni ndiracunwo neini ati ndahuta gutiri kindu ta gucunwo neini so ukaiguaga kiundu kiuru ginya uriria niguo gutiga kuiguo guo kana unywe mai iyo ni dalili imwe na gukorwo wina gas excess hakoro ni wina ni uraruta gas muno kana ni urahia muno kana ringi ni urathuria muno ugakora tinomo ugakora ginya we handu he na nduragaria ginya kuhingireria gutire ginya breaki ugakoragwa ringi na ni uria wakugamba andu makarona na makaligwe kaigwathia tia na tikwenda ugeriri kuhingira no arema tondu gas ihurite thini wada na irauma hena ginyaru ingihura muno na kafajuka ka kafori urathi uraruta gas na guthuria ukira uri uramiruta na rugongo tondu iyo ya rugongo ni kumaanisha gati ni hingukire kamurango kare jugire gakoragwo hari uguo ni kahingukire na gas yo yambi kwambata na yagirirwo guikuruka
0: ni mundu uyu uraikara kierukaga
3: kweruruka na uri uri rore ruruka taru ugwo ndiraria haha ukaigwa ni ndahatithia ndambako kweruruka ni otugaga ni taki tahika kana tatitahika
0: kwegetha
3: kana tumitaga burping frequent burping ukaigwa ni uregetha ani ureruruka yeah
0: all right
3: igena ni ko lose appetite loss of appetite wakora duri na appetite duraigwa kuri ona ki uraigwa uguo na higuo mwiri waku nduri sawa iwe nginayo ni nire jugire weight loss koroni uragwithia kilo na njire taraereweka riu iria ni serious complications si haha ugakoragwo na sharp sudden or severe stomach pain sharp sudden kogwo ni kindu kiroka rimwe na gigakorwo gi very sharp theini wada ruka koro ru ega korona ruo ruingi muno ukoraga ginya kwi mundu ginya uregwithia ni ruo agara

le wogereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahuka chamuka kuigagara homuka otafarira niyongerere hinya maitaba na makiria arahuka na gatonye wa bugwemen hinashara nginya thaa inya sai chamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kuigagara na gafaile denis na goni wa voita thaa inyanya nginya thinashara Homuka na Man Simon na Kata Dinashara gina thaa inya utuku Kamembe kayo kamo igi Dos ya mwa